اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔

یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔

مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمان نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔

اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔

اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دیں۔

اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مجھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔

اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔

مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔

اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔

اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔

یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔

0: وكل كانوا ظالمين.
1: جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے.
2: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن. اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم.
3: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز. This is Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire FM کی ویب سائٹ پر لوٹن کی تمام مساجد کے اوقات نماز موجود ہیں. کسی بھی مسجد کے اوقات جماعت جاننے کے لیے Inspire FM کی ویب سائٹ آپ کا بہترین ذریعہ. www.inspirefm.org.
6: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
7: Giant water lilies. The Victoria Amazonica is a giant water lily native to the Amazon basin. Its leaves can grow up to 10 feet in diameter and are incredibly strong. Thanks to a unique network of support ribs underneath, a single leaf can easily support the weight of a small child without sinking.
8: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
9: The 5-minute rule. If you have a task you're procrastinating on, tell yourself you'll only work on it for 5 minutes. Most of the friction of getting things done is just in the starting. Once you actually begin, momentum takes over and you'll likely finish it.
10: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
11: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
12: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن. سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر. پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 4 o'clock.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
14: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي
0: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، آو الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
14: Some people asked Allah's messenger, whose Islam is the best? i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.

0: کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔
1: بائبل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے، تاہم اس سے اصل واقعے کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑی، آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہاتھ دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ بس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو صندوق میں رکھے ہوئے تھے، ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم شان معجزات کا مظہر بنا تھا۔

0: تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا۔
1: یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخر کار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے، سال ڈیڑھ سال سے مدینہ میں پناہ گزین تھے، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کسمسا رہے تھے، جیسا کہ 26ویں رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ اس لیے یہاں بنی اسرائیل کے تاریخ کے دو اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی۔
0: پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی،
1: یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیابان میں بے خانمہ پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بیتاب تھے، مگر جب اللہ کے ایمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگردہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔
2: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
2: من

0: يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟
2: قرض حسن کا لفظی ترجمہ اچھا قرض ہے، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے. اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا. البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسن، یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے.

0: نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جنگ کریں.
1: یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس وقت بنی اسرائیل پر امالقہ چیرہ دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے. سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے. اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں. لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا. اس لیے انہوں نے درخواست جو کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی. اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں. سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا. تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے. یہ بات سموئیل کو بری لگی اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں. اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 1000 کے سردار اور 50 50 کے جمع دار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو گندھن اور باورچن اور نانپز بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خاجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا. سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا. تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کے مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے. خداوند نے سموئیل کو فرمایا، تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر. باب 7 آیت 15 تا باب 8 آیت 22. پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا، جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناہس تم پر چڑھ آیا، تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا. سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی. دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لو گے اور دیکھ بھی لو گے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی. اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا. کتاب سموئیل کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا. اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا۔ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی اور ان کے اندر اخلاقی اندباد کی کتنی کمی تھی جس کے سبب سے آخر کار وہ گر گئے۔ اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کریں۔

0: ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تالوت،
1: بائبل میں اس کا نام سال لکھا ہے۔ یہ قبیلہ بنی یمین کا 31 سالہ نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ راستے میں جب سموئیل نبی کی قیامگاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ سموئیل نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا۔ سموئیل باب 9:10۔ یہ بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام سردار کاہن چیف پریسٹ کی حیثیت سے مسح کیے گئے تھے۔ اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے اور چوتھے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن تالوت کے متعلق ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا۔ محض بادشاہی کے لیے نامزد کیا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے۔

0: اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔
1: بائبل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے، تاہم اس سے اصل واقعے کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑی، آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہاتھ دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ بس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو صندوق میں رکھے ہوئے تھے، ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم شان معجزات کا مظہر بنا تھا۔

0: پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ تلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس دریا سے سیراب ہوئے،
1: ممکن ہے اس سے مراد دریائے اردن ہو یا کوئی اور ندی یا نالا۔ تالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس کے پار اترنا چاہتا تھا، مگر چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی قوم کے اندر اخلاقی انضباط بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے اس نے کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو ممیز کرنے کے لیے یہ آزمائش تجویز کی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس تک ضبط نہ کر سکیں، ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھائیں گے جس سے پہلے ہی وہ شکست کھا چکے ہیں۔
0: آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔
1: غالباً یہ کہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دریا پر پہلے ہی اپنی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔
2: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا

اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔

0: اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔
1: داؤد علیہ السلام اس وقت ایک کمسن نوجوان تھے۔ اتفاق سے تالوت کے لشکر میں عین اس وقت پہنچے جبکہ فلسطینیوں کی فوج کا گرانڈیل پہلوان جالوت جولیت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزت دے رہا تھا، اور اسرائیلیوں میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس کے مقابلے کو نکلے۔ حضرت داؤد یہ رنگ دیکھ کر بے محابہ اس کے مقابلے پر میدان میں جا پہنچے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے انہیں تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ تالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی اور آخر کار وہی اسرائیلیوں کے فرماروا ہوئے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سموئیل اول باب 17 و 18۔
0: تو زمین کا نظام بگڑ جاتا،
1: یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ایک حد خاص تک تو زمین میں غلبہ و طاقت حاصل کرنے دیتا ہے، مگر جب کوئی گروہ حد سے بڑھنے لگتا ہے تو کسی دوسرے گروہ کے ذریعے سے وہ اس کا زور توڑ دیتا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ایک قوم اور ایک پارٹی ہی کا اقتدار زمین میں ہمیشہ قائم رکھا جاتا اور اس کی قہرمانی لازوال ہوتی تو یقیناً ملک خدا میں فساد عظیم برپا ہو جاتا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: The Quran is not sung, but it is recited with a highly specific set of rules called tajweed. It creates a deeply rhythmic, beautiful melody using only the natural human voice.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: In the sun. This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1 FM.
1: The way you warm mine and make this room glow. Dust were you brushed from the beard of the prophet.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
3: بسم الله الرحمن الرحيم تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي اسم تلاوت عبد الرحمن الخزيفي کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
3: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں.
1: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

0: یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
1: مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچی، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ خدا بے بس تھا اور اس کے پاس ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کا زور نہ تھا۔ نہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کی دعوت سے سرتاری کر سکتا اور کفر و بغاوت کی راہ پر چل سکتا اور اس کی زمین میں فساد برپا کر سکتا، مگر اس کی مشیت یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ و اختیار کی آزادی چھین لے اور انہیں ایک خاص روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دے۔ اس نے امتحان کی غرض سے انہیں زمین پر پیدا کیا تھا، اس لیے اس نے ان کو اعتقاد و عمل کی راہوں میں انتخاب کی آزادی عطا کی، اور انبیاء کو لوگوں پر کوتوال بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں ایمان و اطاعت کی طرف کھینچ لائیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دلائل اور بینات سے لوگوں کو راستے کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ پس جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے، وہ سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے لوگوں کو ارادے کی جو آزادی عطا کی تھی، اس سے کام لے کر لوگوں نے یہ مختلف راہیں اختیار کر لی، نہ اس وجہ سے کہ اللہ ان کو راستے پر چلانا چاہتا تھا، مگر معاذ اللہ اسے کامیابی نہ ہوئی۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو،
1: مراد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی ہے انہیں اس مقصد کے لیے جس پر وہ ایمان لائے ہیں مالی قربانیاں برداشت کرنی چاہیے،
0: اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔
1: یہاں کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم کی اطاعت سے انکار کریں اور اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے عزیز تر رکھیں، یا وہ لوگ جو اس دن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں جس کے آنے کا خوف دلایا گیا ہے، یا پھر وہ لوگ جو اس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے کا اور دوستی و سفارش سے کام نکال لے جانے کا موقع حاصل ہو ہی جائے گا۔

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔
1: یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بلبوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں، لہذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود یعنی الہ بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔
0: وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے،
1: یہ ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو خداوند عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں اور اس کی طرف وہ کمزوریاں منسوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً بائبل کا یہ بیان کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔
0: زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے،
1: یعنی وہ زمین و آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں اور اس کی بادشاہی و حکمرانی میں کسی کا قطن کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کر سکتے ہو، وہ بہرحال اس کائنات کی ایک فرد ہی ہوگی، اور جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے، نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر۔
0: کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟
1: یہ ان مشرکین کے خیالات کا ابطال ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے، جس بات پر اڑ بیٹھیں وہ منوا کر چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں رکھتا
0: الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔
1: اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے۔ اوپر کے فقروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بالاستقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے، جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہو یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے، کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جزء میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ نظام عالم تو رہا درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں، ان کی مصلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس خدا کی ہدایت و رہنمائی پر اعتماد کریں جو علم کا اصلی سرچشمہ ہے۔
0: اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے،
1: اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد دیتے ہیں۔
0: بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خداوند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس تقریر پر نگاہ ڈال لیجئے جو رکوع 32 سے چل رہی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا ہے اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ و اقتدار کا دائمی پٹا مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا۔ پھر اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نزاعات کا سد باب کرنے ہی کے لیے بھیجے تھے اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ نزاعات ختم ہوئے، تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا؟ اس کے جواب میں بتا دیا گیا کہ اختلافات کو بجبر روک دینا اور نوع انسانی کو ایک خاص راستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت ہی میں نہ تھا، ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ پھر ایک فقرے میں اس اصل مضمون کی طرف اشارہ کر دیا گیا جس سے تقریر کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگے ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، بہرحال حقیقت نفس الامری جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا، مگر اللہ کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے۔ جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ آپ نقصان اٹھائے گا۔
2: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔
0: دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے،
1: یہاں دین سے مراد اللہ کے متعلق وہ عقیدہ ہے جو اوپر آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، اور وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھوسا جا سکتا، یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی کے سر جبرن منڈی جا سکے۔
0: اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا،
1: طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی و خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے تین مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔

0: جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔
1: تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں ہیں، جن میں بھٹک کر انسان اپنی فلاح و سعادت کی راہ سے دور نکل جاتا ہے، اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو غلط راستوں میں صرف کرنے لگتا ہے۔ اور نور سے مراد علم حق ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر علی وجہ البصیرت ایک صحیح راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے۔
0: ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔
1: طاغوت یہاں طواغیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خدا سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا، بلکہ بہت سے طواغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک طاغوت شیطان ہے، جو اس کے سامنے نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے، جو اسے جذبات و خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں میں کھینچے کھینچے لیے پھرتا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بیوی اور بچے، اعزا اور اقربا، برادری اور خاندان، دوست اور آشنا، سوسائٹی اور قوم، پیشوا اور رہنما، حکومت اور حکام، یہ سب اس کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس سے اپنی اغراض کی بندگی کراتا ہے، اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضی سے بچے۔

0: کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا؟
1: اوپر دعویٰ کیا گیا تھا کہ مومن کا حامی و مددگار اللہ ہوتا ہے، اور وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں، اور وہ اسے روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اب اسی کی توضیح کے لیے تین واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی اور وہ اس کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا، مگر چونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی، اس لیے وضوء حق کے بعد بھی وہ روشنی میں نہ آیا اور تاریکیوں ہی میں بھٹکتا رہ گیا۔ بعد کی دو مثالیں دو ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تھا، سو اللہ ان کو تاریکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں تک کا ان کو عینی مشاہدہ کرا دیا۔
0: جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا،
1: اس شخص سے مراد نمرود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا۔ جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ بائبل میں نہیں ہے، مگر تلمود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار یعنی چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھلم کھلا شرک کی مخالفت اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا، تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو یہاں بیان کی گئی ہے،
0: اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔
1: یعنی اس جھگڑنے میں جو بات مابہن نزاع تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم اپنا رب کس کو مانتے ہیں، اور یہ نزاع اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ اس جھگڑنے والے شخص یعنی نمرود کو خدا نے حکومت عطا کر رکھی تھی۔ ان دو فقروں میں جھگڑے کی نوعیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل حقیقتوں پر نگاہ رہنی ضروری ہے۔ ایک، قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب اور خدائے خدائگان کی حیثیت سے تو مانتے ہیں، مگر صرف اسی کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے۔ دو، خدائی کو مشرکین نے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک فوق الفطری یعنی سپر نیچرل خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمران ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجات اور مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اس خدائی میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارواح اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے مراسم پرستش بجا لاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ دوسری تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی یعنی حاکمیت، جو قوانین حیات مقرر کرنے کی مجاز اور اطاعت امر کی مستحق ہو اور جسے دنیاوی معاملات میں فرماروائی کے مطلق اختیارات حاصل ہوں۔ اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکین نے قریب قریب ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر کے یا اس کے ساتھ شاہی خاندانوں اور مذہبی پروہتوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اکثر شاہی خاندان اسی دوسرے معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں، اور اسے مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے بالعموم پہلے معنی والی خداؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک سازش رہے ہیں۔ تین، نمرود کا دعویٰ خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہ تھا۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے، اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اسی کی حکومت چل رہی ہے، بلکہ اسے دعویٰ اس امر کا تھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں، میری زبان قانون ہے، میرے اوپر کوئی بالا تر اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دے ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی و غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم کرے۔ چار، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں، تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو زد پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کے سامنے پیش کیے گئے۔
0: یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔
1: اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فقرے ہی سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رب اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تاہم نمرود اس کا جواب ڈھٹائی سے دے گیا، لیکن دوسرے فقرے کے بعد اس کے لیے مزید ڈھٹائی سے کچھ کہنا مشکل ہو گیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ آفتاب و مہتاب اسی خدا کے زیر فرمان ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے رب مانا ہے۔ پھر وہ کہتا تو آخر کیا کہتا، مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی مطلق الانان فرما روائی سے دستبردار ہو جانے کے تھے، جس کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا۔ لہذا وہ صرف ششدر ہی ہو کر رہ گیا، خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا۔ اگر اس طاغوت کے بجائے اس نے خدا کو اپنا ولی و مددگار بنایا ہوتا تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کے بعد راہ رات کھل جاتی۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے، 10 روز تک وہ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کے آگ میں پھینکے جانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ انبیاء رکو 5، العنکبوت رکو 2-3 اور الصافات رکو 4 میں بیان ہوا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، مدرز پلانٹ۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
4: Did you know? Sound travels about 4 times faster in water than it does in air.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 5-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: Praising Allah subhanahu wa ta'ala for the many gifts He has given us, we recognize the gift of this day of Jumu'ah. This day about which Islam has taught us is the day of Eid in the week of a believer. And in Sahih Muslim, Abu Hurairah radiallahu anhu, he reports that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best day upon which the sun rises is this day of Jumu'ah. On this day, Allah created Adam alayhi salam. And on this day, Allah entered him into Jannah. And on this day, Allah removed him from Jannah. And the coming of the hour will not happen except on this day of Jumu'ah. May Allah make us from the people of Jannah when the coming of the hour arrives. Ameen.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
2: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है. आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं. ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें. इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تہی، قصہ مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لٹن اور گرد و نواح میں جہاں کہیں بھی آپ انسپائر ایف ایم کی آواز سن رہے ہیں، آپ سب کو 20 ربیع الثانی 1448 ہجری اور اکتوبر کی 2 تاریخ 2026 عیسوی کی اس بابرکت ساعت میں بزم نعت میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ لٹن کا آج کا موسم بھی خوشگوار ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن عطا فرمایا، سانسیں عطا فرمائیں، ایمان عطا فرمایا، اور اپنے ذکر، اپنی حمد اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پیارے سامعین، آپ گھر میں ہیں، کام پر ہیں، دکان پر ہیں یا سفر میں، انسپائر ایف ایم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس بزم میں آپ بھی ہمارے شریک ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، درود پاک پڑھتے رہیے، اور اگر کوئی حمد، نعت یا سلام آپ کے دل کے قریب ہے تو اپنی فرمائش اور پیغام ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ آج کی بزم کا آغاز کرتے ہیں اس رب کریم کی حمد سے جو نظام ہستی چلانے والا، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہمارے ظاہر و باطن سے باخبر اور ہماری زندگی کا حقیقی مالک ہے۔ ذرا غور کیجیے، دن رات کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، صبح کا سورج، رات کی تاریکی، بارش کی بوندیں، ہوا کا چلنا، یہ سب ہمیں اس خالق کی قدرت یاد دلاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بستر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سامعین کرام، آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے، حمد، نعتیہ، سفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجئے اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، بزم نعت میں جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجتی ہے تو دلوں کو ایک عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ محفل ہے جہاں زبان پر درود و سلام آتا ہے، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی ہے، اور بندہ اپنے رب کی رحمتوں کا امیدوار بن جاتا ہے۔ آئیے آج کی اس خوبصورت نعت سے پہلے دل میں یہ یقین تازہ کریں کہ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں اور اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، ہوگا کرم لجپال کا دیدار دیں گے مصطفیٰ، آ جائیں گے خیر الورا محفل سجا سرکار کی۔ تو آئیے درود و سلام کے ساتھ اس محفل کو مزید روشن کرتے ہیں۔

سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے سامعین، یہی تو نعت کی محفل کا حسن ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو امید ملتی ہے، زبان کو درد ملتا ہے، اور انسان اپنے رب کی رضا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس نعت کا یہ پیغام بھی ہمارے لیے بہت خوبصورت ہے۔ ذکر نبی ذکر خدا، ہوگا کبھی نہ یہ جدا، چاہے جو تو رب کی رضا، محفل سجا سرکار کی۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری بلائیں دور فرما، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو سکون، قرض داروں کو آسانی، اور بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما۔ اور یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اپنے ذکر سے جوڑے رکھ، اور آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

فضل کرے رب سائیں۔ سامعین کرام، آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعتیہ صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے میرا خدا، تو میرا اس جہاں میں فقط آسرا، مجھ کو جو بھی ملا تیرے در سے ملا، کون دینے پہ قادر ہے تیرے سوا، جب مصیبت پڑی مجھ پہ کوئی کبھی، دل میں تجھ کو ہی میں نے پکارا صدا، دل کی دھڑکن تیرا نام لینے لگی، بے سکونی گئی چین دل کو ملا، اپنے اعمال پر جب نگاہیں گئیں، خوف محشر میرے دل پہ چھانے لگا، ہو کے مایوس سارے زمانے سے میں در پہ آیا ہوں تیرے اے میرے خدا، کوئی سنتا نہیں ہے دہائی میری، دل میں دب کے رہی ہے میری ہر صدا، مجھ کو اپنا کسی نے بھی سمجھا نہیں، یوں ہی چلتا رہا ہے صدا سلسلہ، دل منور ہے میرا تیری یاد سے، میں نے شام و سحر نام تیرا لیا، در سے خالی تیرے اب نہ جاؤں گا میں، اب تیرے سامنے ہے میرا ماجرا، ظلم کرنا زمانے کی عادت رہی، مجھ کو دنیا سے کوئی نہیں ہے گلا، پاس آؤں گا تیرے بلائے گجب، جان تیری امانت ہے میرے خدا، پاس دولت ہے لیکن میں بے چین ہوں، دور تجھ سے ہوا چین کھویا میرا، سر جھکایا ہے ارشد نے تیرے در پہ، مانتا ہے تجھ کو وہ اپنا خدا، میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے میرا خدا، تو میرا اس جہاں میں فقط آسرا۔ سمعین کرام، بزم نعت کا یہ سفر جاری ہے، آپ بھی ان محبتوں اور عقیدتوں کے سفر میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اپنی آواز میں حمد نعتیہ صوفیانہ کلام دوسروں کو سنا سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ، اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔

سمین اکرم، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر دل کے اندر پریشانی ہے۔ کوئی اپنے حالات سے لڑ رہا ہے، کوئی تنہائی میں آنسو بہا رہا ہے۔ یا اللہ، ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، اور ہر بند دروازے کو اپنے کرم سے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک، دنیا بھر میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں موجود مریضوں کو صحت دے، گھروں میں بیماروں کو آرام دے، ہر تکلیف کو دور فرما۔ یا شافی یا سی شفا عطا فرما، جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ سامعین کرام، کلمہ شریف کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔

سامعین کرام، آج کی اس بزم نعت کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعۃ المبارک دن 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ پاک ہمیں آسانیاں نصیب فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں. انسپائر ایف ایم اور اس کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ پاک اس پلیٹ فارم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائیں اور آپ کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
1: The Messenger of God, peace be upon him, said, "Do not belittle even the smallest act of kindness, even if it were no more than meeting your brother with a smiling and cheerful face."
2: Narrated by Abu Dhar in the Collections of Muslim.
3: Did you know? The heart of a blue whale is the size of a small car.
4: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: And there's a tradition in which the Prophet ﷺ said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
7: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury, and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
9: Oh, Hillary. I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive?
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
13: السلام علیکم. آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
14: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ یہاں سے آئندہ کچھ آیات تک بنی اسرائیل کو خطاب ہے، تو اس سبق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے. بات خواہ بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور قوم کی، اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنا آپ دیکھنا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کیا بات بیان کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ جیسا کہ پہلے میں ابتدا میں ذکر کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون اگرچہ یہ غلام تھے مگر ان سے خائف تھے، کیونکہ ان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ شیخ محمد عبدہو ایک مفسر ہیں، ایجپشن ہیں بیسیکلی، ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کرنا چاہا، یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کیے کہ جس میں ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون کو خاص طور پر رامسیس کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو اس میں مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام کرتے، اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یسومونکم کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں، یسومونکم سوء العذاب میں عام مشقتوں اور تکلیفوں اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی سے نہ تھی، اپنی کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، اور نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا ان کا۔ جس کام کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا، اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نجومیوں کی باتیں اور خواب کی تعبیریں، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت اور کیا نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن جو بات شیخ محمد عبدہو نے کہی ہے وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو اور کوئی نجومی آئندہ کی پریڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر، کیونکہ ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی عدد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی۔ لہذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی؟ فرعون کی نسل، آل فرعون ہی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں بیٹیوں کے بجائے نساءکم کا لفظ کیوں ہے؟ ایک طرح سے غیرت جگانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال حشر ہو رہا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس میں، بلا ان آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھا؟ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب ہی کی طرف سے. عظیمٌ، چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا. تو اس آیت میں تین چار باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا. بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، کوئی سنوائی نہ تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا کہ تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی. یسومونکم سوء العذاب، تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا. اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کا. کس پر؟ بنی اسرائیل پر. کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش بہرحال رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. اس آیت کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. سوء العذاب بھی، ذبح ابنا بھی، اور بلائے عظیم بھی. عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. انسانوں کی انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں، بحیثیت امت بھی امتحان ہوتے ہیں. انڈیویجولی جو ہر ایک پر انفرادی طور پر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کے کئی اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. مثلاً ایک یہ کہ ما اصابک من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. مثلاً اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ نے غلط کیا، اٹھائی غلط چیز، منہ میں ڈالا، اور اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑی وجہ ہے غلطیوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے، تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں. اور تیسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے، تاکہ ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے. آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اور امتحان ہوتے ہیں، اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے. اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی ہے، پھر اس سے جو ان سے جو قریب تر ہوں قریب تر ہوں. تو یہاں پر بنی اسرائیل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے کہ وہ کس کی اولاد ہیں، کس کام کو اٹھائے گئے، اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے، اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹیں، لوٹیں. تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی اور اس جگہ یہ تکلیف اور اس جگہ، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہے، من ربکم ہے، خواہ وہ عظیم ہے یا پھر وہ اس سے کم درجے کی ہے. کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا. پھر آیت 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں. تو جب اللہ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے. آگے پہنچے تو دریا تھا یا سمندر تھا. بحر کا لفظ دریا سمندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں آتی ہے. اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھی، تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں لے آیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں اور دشمن ہمیں آ کے پکڑ لے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، انما یہ ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر. انہوں نے جب مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا، فرقنا بکم البحر، اور بیچ میں سے بڑی سڑک نکل آئی اور دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہو گئے. جیسے آپ کسی پہاڑی رستے سے گزرے ہوں بالکل اسی طرح وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں سے گزرے. فرقنا بکم، تمہارے لیے ہم نے سمندر پھاڑ دی، کوئی معمولی سی بات نہیں. فانجینا کم، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، نکال لیا تم کو وہاں سے. وہ اغرقنا آل فرعون، فرعون کی آل کو وہاں غرق کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے بری اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے. اور جب وہ غرق ہوا تو انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو عام انسانی عقل میں بھی نہیں آتے. یہ بالکل عقل کے خلاف ہے بات، کیا کہ سمندر پھٹ جائے اور اس پہ سڑک بن جائے. ایک سڑک بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کتنے لوگ لگتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جب کوئی ہائی وے بنتا ہے. لیکن کہا یہ کہ ایک عصا کی ضرب سے ایک پورا راستہ بن جائے، اور یہ کس نے کیا؟ وہ دراصل عصا نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اذن تھا. تو جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے صرف اللہ نکالتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے مصیبت کے وقت؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف، کہ اچھا فلاں ہماری مدد کر دے اور فلاں ہمارے کام آ جائے. آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ ان کی نظر کس کی طرف ہے؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسانوں کو دیکھتے ہیں. ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو دائیں بائیں انسانوں کو دیکھنے لگتے، کسی قومی زندگی میں کوئی اجتماعی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اور بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو اصل بڑا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ انجیناکم، نجات اللہ دیتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف جانا چاہیے. واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں سمندر حائل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے. وہ شعر نہیں یاد آپ کو اقبال کا؟ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یہ کوئی خیالی شعر نہیں، حقیقت ہے کہ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کرتا ہے، اور بسا اوقات سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتے ہیں اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ حرم پاک کو چھوڑ کر کسی کی قبر پہ جائے انسان. واغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، سامنے تمہارے. اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان بسا اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا، اور بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا.
15: خاص طور پر جو مینشن کیا نا، وہ انتم تنظرون، تم اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تصدیق ہو گئی، کنفرم کر دیا۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریاؤں پہ بڑا ناز تھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے، یا قوم علیس لی ملک مصر، اے قوم میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں دیکھتے تم، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ تو اللہ نے اس کو انہی دریاؤں میں ڈبویا جن پہ انہیں بڑا ناز تھا۔ تو کسی انسان کو بھی دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہی جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، تو اب یہ کہ قوم کو نجات ہوئی، سمندر پار ہوئے، دشمن غرق ہوا، اور اب کیا ہے، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور نئی زندگی کے آغاز میں تعلیم کی ضرورت ہے، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ آؤ اب مجھ سے کتاب لے لو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور بلایا ایک یا دو دن کے لیے نہیں، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، پھر 10 اور بڑھا دی، 40 کر دیا ان کو۔ یہاں 40 کا ذکر ہے، ایک دوسری جگہ 30 کا ذکر ہے، اور 30 اور 40 سورۃ الاعراف میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 کے لیے بلایا، 10 اور بڑھا دیے۔ 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکمت کیا تھی۔ اللہ چاہتا تو ایک دن میں کتاب دے کے واپس بھیج دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں۔ ثم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھ کر قوم کے ساتھ آیا تھا، اور نکلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا، وہاں سے زیورات اٹھا لیے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا نا، جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی، خدا نہ خاصہ گھر چھوڑنا ہوتا ہے، تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے، کرنسی زیور اٹھا کے، کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی۔ جن لوگوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی تھی، ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ گھر نہیں اٹھا کے لائے تھے بلکہ زیورات وغیرہ تھے۔ یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے لگے ہاتھوں زیور اٹھا کے چلے گئے۔ بہرحال بات یہ کہ پھر عام زندگی میں بھی انسان زیور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیور مجھے بچا لے گا یا میرے کام مشکل میں آئے گا۔ اسی لیے لوگ صدقہ خیرات کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، ذرا سے پیسے بچے سونا خرید کے رکھ لیا سونے، خصوصاً خواتین میں عادت بہت ہوتی، یہ سوچ کے کہ یہی نجات دے گا۔ حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو، پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے۔ تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا، وہ انتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کے حق میں اتنی بڑی کمی، ظلم کیا ہے، حق میں کمی۔ یعنی اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا، بچڑے کو دے دیا، گائے کے بچے کو دے دیا۔ تو اس سے بنی اسرائیل کی جہالت اور حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے۔ سامری نے جب بچڑا بنایا تو کہنے لگا کہ ہذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، موسیٰ کا الہ تو وہ بھول گیا، سورۃ طہٰ 88 میں آتا ہے۔ حالانکہ کیا تھا، یہ آزمائش تھی۔ سورۃ طہٰ 90 میں آتا ہے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات مانو۔ تو اس آیت سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کچھ پانے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں پر رہے، کوہ طور پر، آل الون، بالکل تنہا۔ علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، سب کام چھوڑ چھڑا کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر جا کر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ سیکھنے کے لیے، کتاب پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کتاب تھی، وہ کسی نے مجھے دی تو اس کا پری فیس پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں سے روزانہ پڑھیں، اور پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر پڑھیں، ٹائم مقرر کر کے پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہم بہت پرٹیکولر ہیں، کس میں؟ اپنے کھانے کے اوقات میں۔ عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر وقت نہیں کھاتے رہو، کھانے کا وقت مقرر کرو، سونے کا وقت مقرر کرو، لیکن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں۔ کل پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شام پڑھ لیں گے، امتحان سے پہلے پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ، اپوائنٹڈ جگہ پر پہنچے، ہر چیز چھوڑ کر پہنچے، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کو لیا اور پھر قوم کی طرف واپس آئے، حالانکہ اس سے پیچھے قوم بگڑ چکی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں واپس تو کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام خراب ہوا پڑا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ یہ بچھڑا معبود بنانے کے بعد۔ اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، یعنی شرک کو معاف کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے معاف کر دیتا ہے، مر جائے تو پھر نہیں۔ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے، لیکن چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی تو ان کی معافی ہو گئی۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایک مسنون دعا بھی ہے اس بارے میں، شرک سے خاص طور پہ معافی مانگنے کے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان لاعلمی میں، جہالت میں شرک کر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے۔ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم۔ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کے کیا، اور اس پر جو میں نے لاعلمی میں کیا اور مجھ کو پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان لاعلمی میں ایسی باتیں زبان سے نکال جاتے جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ معافی شکر کو لازم کرتی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ سمندر پار کرنے کے بعد کوہ طور سے لے کر آئے تھے، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان۔ بعض کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور کتاب ہی کو فرقان کہا گیا ہے، کہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے آیت 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور۔ نور کیا کرتا ہے؟ روشنی کیا کرتی؟ اچھے برے کو کھول کھول کے بتا دیتی، سفید سیاہ کو الگ کر دیتی ہے روشنی۔ تو فرقان بعض کے خیال میں تورات ہی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جو کتاب کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ لیکن اصل غرض کیا ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پانا۔ ہمیں بھی قرآن ملا، کس لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے۔ لیکن عام طور پر لوگوں نے کتاب کے کیا مقاصد بنا رکھے؟ کیا کرتے، کس چیز کے لیے کتاب استعمال کرتے؟ یا صرف ثواب کے کمانے کے لیے، یا جن بھوت بگانے کے لیے، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو ضرور پڑھتے۔ ایک خاتون ذکر کر رہی تھی کہ مجھے قرآن سنتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہی قرآن پڑھا جاتا، تو انہوں نے موت سے اس کو ایسوسیٹ کر لیا کہ کوئی فوت ہوتا تو قرآن پڑھا جاتا، لہٰذا وہ جب قرآن دیکھتی پڑھتی تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا۔ اور بہت سے لوگ ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں قرآن مجید سے، پڑھ لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ بہرحال پڑھ کے انسان کو روشنی ملتی، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی ملتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
13: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
16: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
13: Inspire FM.
16: Inspire 105.1 FM.
17: Does it matter if somebody wears hijab if they're committing all these other sins? A person may look at their life and see that they commit all these other sins, and they may say to themselves, does it really matter if I wear hijab or not? This is a trick from Shaytan. What Shaytan wants you to do is give up on this one good deed that you are doing. There is no doubt that wearing hijab is indeed very, very hard, and this is why Shaytan will usually attack from that door. He will constantly be on your back, and he will remind you of how hard hijab is. Or if you don't wear hijab, Shaytan will constantly come and remind you that it is indeed very, very hard and your life is going to change when you wear hijab. And that may be true, but remember, even just wearing hijab, and you may not do any other good deeds or you may commit a lot of other sins, but that wearing of that hijab is still a good deed and you are still in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. So never ever give up on that hijab, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
18: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582-725000.
19: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Ya'la Shahdad ibn Aws, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, verily Allah has prescribed proficiency in all things. Thus if you kill, kill well, and if you slaughter, slaughter well. Let each one of you sharpen his blade, and let him spare suffering to the animals he slaughters. It was related by Muslim.
20: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
21: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
22: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے. آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں. Inspire FM Community Awareness Message.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
13: Assalamu alaikum. Aap ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
15: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، یعنی کتاب میں صرف احکام نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کیسے کرنا چاہیے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل، کیسے پکارا اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم. تو پیغمبر اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتا ہے، اے میری قوم. تو جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ جس کو تبلیغ کرے اسے اپنا سمجھے. جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے. لیکن اتنے پیار سے بلا کے ان کی غلطی بتا رہے، انکم ظلمتم انفسکم. اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتائی جائے، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے؟ اگر وہ نہیں بتائے گا تو وہ اصلاح کب کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کسی سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کیسے؟ باتخاذکم العجلہ، بوجہ بچھڑے کو معبود بنانے کے، بچھڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم، فتوبوا الی بارئکم. تو علاج کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا توبوا الی ربکم، کہا توبوا الی بارئکم. دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور جس کو تم نے خود بنا لیا بچھڑے کو، اس کی تم عبادت میں لگ گئے ہو، تمہاری عقل پلٹ گئی ہے. فقتلوا انفسکم، لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ، ایکسپیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو.

0: अच्छा होने की तरफ इशारा है। वमा जलमूना, उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया, हमारे हक में कमी नहीं की, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो खुद अपनी जान पे जुल्म करते थे। इन्हीं इस आयत से ये बात भी पता चलती है कि गुनाह करके, नाफरमानी करके बंदा अल्लाह को नुकसान नहीं देता, दरअसल अपने आप ही को नुकसान देता है। और वो किस तरह कि अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह का क्या जाता है, अल्लाह का तो सारा निज़ाम चलता है। यानी अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े तो सूरज नहीं निकलेगा, निकलेगा, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मुश्किल किसके लिए कि खुद इंसान अपने ऊपर मुसीबत ले आता है अल्लाह की नाफरमानी करके, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और सही मुस्लिम की हदीस में आता है, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नकुम, बेशक तुम, लन तब लोगो, हरगिज न तुम पहुँचोगे, दर्री, मेरे नुकसान को, तुम मुझे नुकसान नहीं दे सकते, फतदुर्रूनी, कि तुम मुझे नुकसान दो, वलन तब लोगो नफ़ी, और ना तुम पहुँच सकते हो मेरे नफ़े को, फतनफाउनी, कि मुझे कोई फ़ायदा पहुँचाओ। या इबादी, ए मेरे बंदो, लव अव्वलकुम व आखिरकुम, अगर तुम्हारे पहले और पिछले, व इंसकुम व जिन्नकुम, इंसान और जिन, कानू हों, अला अतका कल्ब रजुलिन, सबसे मुत्तकी शख्स के दिल की तरह तुम में से, तो वो मेरी हुकूमत में कुछ भी इजाफा नहीं करते। या इबादी, ए मेरे बंदो, लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, कानू अला अफजर कल्ब रजुल, यानी तुम्हारे अव्वल आखिर जिन व इंस सारे के सारे सबसे बदकार इंसान के तरह हो जाए, यानी सबसे बदतरीन इंसान के दिल की तरह उनका दिल हो जाए, उससे मेरी हुकूमत में कोई कमी नहीं आती। यानी अगर सारे लोग इंतहाई नेक बन जाए अल्लाह को तब भी कोई फ़ायदा नहीं, पूरी ज़मीन की मखलूक इंतहाई बदकार हो जाए तब भी अल्लाह को कोई नुकसान नहीं। ये जो हम इबादत करते हैं सब अपने लिए करते हैं, गुनाह भी करते हैं, वो भी वबाल अपने पर पड़ता है, वहाँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और बात जो इस आयत से पता चलती है वो ये कि मुबाह हलाल चीज़ों से परहेज़ तकवा नहीं है, और शरई उज़र के बग़ैर अच्छी चीज़ों को बिला वजह छोड़ देना ये कोई नेकी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अपने लिए शहद को हराम किया था, तो अल्लाह सुबहानु ताला ने आयत उतारी थी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए पैगम्बर, आप उन चीज़ों को क्यों हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दी हैं, तो उनको हराम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शरई उज़र हो तो फिर हो सकता है। मसलन एक मौके पर जब कहत पड़ा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर चीज़ खानी छोड़ दी थी, सिर्फ रोटी को तेल में डुबो के खा लेते थे, हत्ता कि उनका रंग स्याह हो गया था। लोग कहते कि आप क्यों नहीं खाते, तो कहते थे कि अगर मैं खाऊं और मेरी रियाया न खाए मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि ये भूखे मर रहे हैं और मैं अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ। तो ऐसे मौके पर अपने आप को महरूम करना इसलिए कि औरों के पास कुछ नहीं, वो एक वजह है, लेकिन बिला वजह सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे सिर्फ ये सोच के कि मैं ज़्यादा नेक हूँ, ये कोई नेकी और तकवा नहीं है। लेकिन बहरहाल खाने में इतदाल अपनी जगह है, वो ज़रूरी है। वह इसकुल नदखुलू हाजिल करियत, और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिनहा हैसु शिअतुम, जहाँ से चाहो खाओ, फिर दोबारा खाने की बात है, शहर के अंदर से खाओ, बाहर से खाओ, जहाँ से जी चाहे खाओ। और ये बस्ती कौन सी थी, बास कहते हैं बैतुल मक़दस और अरीहा का इलाका, यानी जरूशलम आप कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने नाम नहीं लिया बस्ती का, क्योंकि असल मकसद बस्ती का नाम लेना नहीं, असल मकसद वो काम है जो आगे बताया जा रहा है। जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिनहा हैसु शिअतुम, खाओ जहाँ से तुम चाहो, रगदन, इत्मीनान से, कोई रुकावट नहीं, वदखुलुल बाब सुज्जदन, बस एक काम करना कि दरवाजे से गुजरते हुए सर झुका के गुजरना। अब सुज्जदन से यहाँ मुराद आजजी है, यानी शुक्रगुजार होते हुए और आजजी के साथ दाखिल होना। वकूलू, और कहो, कुल की जमा है कूलू, हितातुन, बख्शते, और जबान तुम्हारी इस्तग़फ़ार कर रही हो, कहना कि या अल्लाह हमसे हमारे गुनाहों के बोझ उतार दे, नग़फ़िर लकुम ख़ताया, पिछली सारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे हम तुम्हारी, वसा नज़ीदुल मुहसिनीन, और हम मुहसिनीन को और ज़्यादा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हितातुन को बदल दिया और मजाक उड़ाने लगे और कुछ और कहने लगे। बहरहाल इस आयत से हमें कुछ बातें पता चलती हैं, और वो क्या, नंबर एक, अल्लाह ने किसी मुल्क और शहर का खाना हराम नहीं किया, کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں کا ملک ہے لہٰذا یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے اور وہ نہیں لینا چاہیے. نہیں, جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رغدن کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں آتی, ایک اطمینان بھی آتا ہے اطمینان سے کھانا, اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی جھجک کے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا, ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منع نہیں ہے, ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے, نماز ضروری ہے. بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں. تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے, جسم کے تقاضوں کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے, روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے. تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے, فتح نصیب کرے, تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں بہت نیک ہوں, بہت اچھا ہوں اس لیے مجھے یہ ملا. اس موقع پہ بھی کیا یاد رکھنا چاہیے, استغفار, کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے, میری غلطیاں معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے, اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے, وسنزید المحسنین, جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے اور بھی ان پہ رحمتیں کریں گے. محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے. اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا, فبدل الذین ظلموا قولا, ظالموں نے بات بدل ڈالی, بات میں تبدیلی کر دی, حکم بدل دیا. بدلہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کی جگہ دوسری لے آنا. غیر الذی قیل لہم, جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا. کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہو؟ حتتن. انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ حنتتن, حنتتن. حنتتن کا کیا معنی ہے؟ گندم, مذاق بنا لیا. اللہ نے پھر کیا کیا, فانزلنا علی الذین ظلموا, اتارا ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا کیا, رجزا من السماء, آسمان سے عذاب. ہو سکتا وہ کڑک تھی یا پتھر تھے یا ہوا تھی یا بارش تھی یا اولے تھے یا برف تھی یا خدا جانے کیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو. اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ رجز کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پہ جیسے یہ نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ بما کانو یفسقون, کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک, کہ انسان کو جو بات جیسے کہی جائے ویسے ہی رکھنی چاہیے, اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے. قرآن میں تبدیلی اور اسی طرح احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے, وہ ظلم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں اب جو میں چاہوں کروں. کبھی بھی مت بھولیں, نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی. یہ مت سوچے کہ میں پھل رہی ہوں پھول رہی ہوں, دنیا میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے, ڈھیل ملی ہوئی ہے, تو یہ سب اللہ کا احسان ہے. نہیں, اگر نافرمانی کرنے کے بعد کسی پر سزا نہیں آتی فوری طور پر تو بے فکر نہ ہو وہ, کیونکہ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر خوب رسی کھینچ لیتا ہے. بما کانو یفسکون, تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے, ان انعامات کو پا کر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں, خاص لوگ ہیں, اب ہم جو چاہے کریں. اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کے ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، اور بعض تکلیفیں انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہلکا سا ریکیپ، آیت نمبر 49 سے 59 تک، 49 سے 59 تک، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس سبق میں ہم نے اِذْ کی تکرار دیکھی، یعنی اِذْ کو بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ اِذْ کیا معنی ہوتا ہے اور یہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا کیا ہے؟ جب، جبکہ، جس وقت، اور یاد کرو۔ اذکرو کا مخفف ہے، یعنی ابریویشن ہے ایک طرح سے۔ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون کے پیروکار۔ آل میں نمبر ایک خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن صرف خاندان کے لوگ ہی نہیں، بعض اوقات فالوورز بھی آتے ہیں۔ مثلا آپ دروشی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو جب آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ آپ کے فالوورز، آپ سے محبت کرنے والے، صرف امت میں سے ہونا کافی نہیں، جب تک کہ اتباع نہ ہو، فالو نہ کیا جائے، ساتھ نہ دیا جائے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ کیا تھا وہ عذاب جس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کی تفصیل ہے، یذبحون ابناءکم، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ ابراہیم میں یسومونکم سوء العذاب ویذبحون واو کے ساتھ اس کو الگ کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یسومونکم سوء العذاب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے۔ تو یہاں مراد سوء العذاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ سوء کا لفظی معنی کیا بتایا تھا؟ ذرا اپنے نوٹس نکالی اور اس میں دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ اس میں انسان کی عزت کا جانا ہو، خواہ اس کے مال و اسباب کا جانا ہو، یہ کسی بھی قسم کا نقصان۔ تو بنی اسرائیل جو کہ پیغمبروں کی اولاد تھی، جنہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مقام ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، ان کی عزت و شان و شوکت بھی جاتی رہی، اور ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور ان سے جبری مشقت دی جاتی تھی۔ یہاں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی بلا کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ایسا کیوں کرتے تھے؟ لڑکوں کو مار دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست ہوگی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کر دے گا؟ کیوں، وجہ کیا؟ نجومیوں کی بات قابل اعتبار نہیں اور ہمارے دین کے خلاف جاتی؟ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی عراف کے پاس جا کر ہاتھ دکھائے اور غیب کی خبریں معلوم کرے اور نجومیوں پر یقین کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا کہ جو غیب کی خبر دے، یہ درست نہیں، پوچھنا ہی درست نہیں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا سینسز دے کر ہاروت ماروت کی طرح آزمائش بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بسا اوقات درست بھی ثابت ہو جاتی، اور لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی پھر اور زیادہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جن لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان جاتا ہے، اور ہمیں صاف طور پہ منع کر دیا گیا ہے کہ عراف، عراف کہتے ہیں معرفت دینے والے، یعنی کسی ایسی خبر دینے والے کو، غیب کی خبر بتانے والے کے پاس مت جاؤ، بھلے پتہ بھی ہو کہ فلاں ایسا کر کے بتا دیتا ہے کچھ سچ کچھ جھوٹ۔ جیسے کاہن، دور جاہلیت میں بھی کاہن ہوا کرتے تھے، اور وہ کاہن کیا کرتے تھے؟ ان کے جنات کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، اور وہ جنات آسمان پہ جاتے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں کچھ نہ کچھ سن گن کر کے نیچے آتے اور کچھ بتاتے، اور اس میں وہ ایک میں 100 جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے، کیونکہ ایک بات کوئی سچ نکل آتی تو وہ 100 جھوٹی باتوں کو بھی مان لیتے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان کا توکل کم کر کے بندوں کے اوپر اور غیر اللہ پر توکل سکھاتی ہیں، یا ان کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، جو کہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے۔ تو ایاک نعبدو کا کیا مطلب ہے؟ صرف تیری عبادت، اور اس میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نستعین۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، مثلا کوئی چیز کھو گئی یا کوئی مصیبت آ گئی، تو بجائے کسی نجومی کے پاس جانے کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اللہ سے دعا مانگے۔ آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے پتھر میں سے پانی نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف چل پڑتا ہے کہ یہ میری مشکل آسان کر دے گا، تو اس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو جو وہ کمزور ہوتا ہے انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور پھر بالآخر شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اس سے کون سی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف جو بھی آتی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس آیت سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور آزمائش دور کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی تکلیف دور کرنا چاہے، تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ اور کس طرح بنی اسرائیل کو ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو کس طرح اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، اور کس طرح سمندر کا راستہ ان کے لیے صاف کر دیا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں، وہ اس فرق نہ ہم نے پھاڑا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئے تھے رستہ بنانے کے لیے، سبب کون بنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے، اس میں کوئی انسان یا کوئی چیز سبب تو بن جاتی ہے، لیکن وہ ہوتا دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی سبب اختیار کرنا، کسی ذریعے کو اختیار کرنا، کوئی اس میں برائی نہیں، لیکن سبب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ بس اسی سے ہی کام چلے گا، یہ غلط ہے۔ سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن دل میں یقین کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ سبب بھی دراصل اللہ نے بنایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Trust yourself to know what's true, to find your way in the darkness. Let the word inspire you. Don't live your life in blindness. All this created not by chance, but a solemn testimony. Find the importance of this life, and upon the path stay steady. Trust yourself to know what's true. Don't follow the absurd. Let the truth inspire you, for ignorance can be cured.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. Lita'arafu, so you will know people, understand people, learn to live better with people. Lita'arafu, not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love,
7: and peace and the oneness of God and unite people. And whether people understand or not, our job is to give the message.
8: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Ruqayya Tamim bin Aus al-Dari, may Allah be pleased with him, that the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, "Religion is sincerity." We said, "To whom?" He said, "To Allah and His Book and His Messenger, and to the leaders of the Muslims and their common folk." It was related by Muslim.
11: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
12: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.